0: Tears for Fears med Sowing the Seed of Love hör du i P4 Jämtland. Jag ser att grannkanalen P4 Västerbotten har träffat en gräsmattefantast som lägger ungefär 7000 kronor om året på sin gräsmatta, och han lägger massor av tid. Han mår helt enkelt inte bra om gräsmattan är misskött och inte mår bra och inte är grön. Så han lägger det mesta av sin tid på att klippa och skära kanter och hålla sin gräsmatta grön, och har till och med ett eget Instagramkonto för sin gräsmatta. Snacka om gräsnörd. Nu blir det sport istället.
1: Stormöte Frankrike mot Spanien i semifinal i fotbolls-VM ikväll. Hur ska det sluta, expert Johan Elmander?
2: Alltså, det här är ju verkligen en VM-final. Två lag som spelar en sån rolig fotboll, och de vill framåt och de vill verkligen, ja, men visa publiken att de är bra lag också. Så att det som jag tror i alla fall är att Frankrike kommer vinna den här drabbningen. Deras offensiv är så spets.

0: Det går så bra. De spelarna som de har där uppe, det spelar ingen roll. Har en dålig dag, då är det någon annan som stiger fram. Just det talar väldigt mycket för Frankrike.
1: Ett Frankrike som redan nu kan fira lite, det är ju Frankrikes nationaldag idag. Grattis, säger vi. Bekräftat nu också att Kylian Mbappé är 100% redo för matchen. Det fanns ju en viss oro efter kvartsfinalen mot Marocko då han såg ut att skada sig. Men nu alltså inga problem för den franska anfallsstjärnan. Från Frankrike till Ungern.
2: Mondo Duplantis har tagit sig till Budapest för att tävla i stavhopp igen. Han var inte särskilt nöjd efter att ha stannat på 6.07 i Monaco i fredags. Men Radiosportens expert Stefan Holm tror att det kan bli världsrekord i Budapest.
3: Det blev ju faktiskt världsrekord i Budapest, den där arenan, förra året. Han hoppade bra här på VM 2023 och det kommer vara riktigt, riktigt bra banor här. Så att ja, ska han hoppa högt så kanske det är nu ändå.
2: I Monaco klagade Mondo Duplantis på den uppbyggda ansatsbanan som han beskrev som konstig.
3: Nej, och det problemet kommer man inte ha i Budapest, så mycket kan vara helt säkra på.
2: 17.30 startar vår sändning från Budapest i appen Sveriges Radio.
1: Berättar Alexander Lundholm, och här ett besked från pingisvärlden.
4: Efter beskedet att ryssar välkomnas tillbaka till OS meddelar nu Internationella bordtennisförbundet att även de häver restriktionerna. Sedan 2023 har ryssar fått delta under neutral flagg inom bordtennisen, men nu kommer de alltså få delta i internationella tävlingar under egen flagg och nationalsång. I pressmeddelandet skriver ITTF att idrottare med ryskt pass ska återinföras och tillåtas delta på samma villkor som gäller för alla idrottare. Beslutet träder i kraft den 28 juli.
1: Rapporterar Gustav Ränkeskog. Fotboll igen. Du är väl trött på det där ljudet nu, men det roddes rejält i Oslo igår när den norska VM-truppen kom hem. Mer om det hör du i appen Sveriges Radio. Här och nu, mer i Norge, när Djurgården tog stora kliv i fotbollsallsvenskan igår. 3-0-seger mot Halmstad.
5: Och det var norsk fotbollsfest även här. Norrmännen Christian Lien och Bo Hegland slog till med 1 respektive 2 mål.
6: Nej, men 3 poäng, jag är nöjd med 2 scoringer, så det är kul. Jag skulle gärna ha ännu lite mer kontroll i matchen så vi kunde skåra ännu fler mål i andra halvlek, men 3 poäng håller nullen och skåra 3 bra mål, så vi är nöjd.
1: Djurgårdens Bo Hegland, reporter Tim Gashi.
7: Det berättar David Nyström i Radiosporten.
8: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Fanny Avon med Tiden läker alla sår. Efter 5 års väntan och kamp börjar idag renoveringen av Hollandsbron som länkar samman norra och södra sidan av byn Holland i Åre kommun. Och du Patrik, du laddar upp inför att byggjobbarna ska komma här vid 8-snåret. Är det glada miner på plats?
1: Ja, men det är det. Men det är som sagt igenstängt här just nu. Men det ska hända lite saker här. Jag står med Sara Björkebaum och Karin Bäckborn från Hollandsbrons samfällighetsförening. Och Karin, får kortare väg till jobbet nu då?
2: Ja, det blir ju toppenbra. Det kommer ta en lite mindre stund att åka till jobbet.
1: Efterlängtat, du stod och funderade, undrar om det är 3 år sedan det här stängdes och så visar det sig att det är 5 år sedan, tiden går.
2: Japp. Ja, jag blev tvungen att kolla upp det igår, så tar jag 2 eller 3 år, men sen ja, 5 år. 5 år har vi fått åka runt och den har varit avstängd för trafik.
1: Hur har ni liksom påverkats över att inte ha den här bron?
2: Det har ju suttit planker på den för att spärra av den, men jag tror att folk har nyttjat den fullt i alla fall för gående och cyklister. Men sen såklart att ryttare och bilar har ju inte kommit över.
1: Det är ju så att man inte ens får gå över nu.
2: Nu är det stopp och det hoppas jag verkligen att du respekterar. Nu är delar av brobanan borta, man måste balansera på balkarna plus att det kommer vara en arbetsplats. Mm. Så då är det bara behöriga som får vara där.
1: Mm. Men Sara då, varför känns det så viktigt då, att det ska vara en brukbar bro här?
3: Ja, men det är ju otroligt viktigt att sammanlänka dessa två byar. Det är ju som att man klipper av en nerv i en bygd.
1: För de som inte är med riktigt, byarna du pratar om?
3: Ja, men det är södra Holland och norra Holland. Man säger väl aldrig norra Holland, men södra Holland och Holland som nu är avskuret då.
1: Sen kan man säga att det har varit mycket fram och tillbaka innan det här kom till stånd med reparation.
3: Ja, exakt. Ett långt förfarande och 2 vändor med ansökan byggde medel. Och så har vi en eldsjäl, det är Karins pappa Tommy som har lagt enormt mycket engagemang och tid. Stångats med myndigheter. Mm. För vi har lite att stångas mot.
1: Ja, men Karin, bland annat har ni och Trafikverket då varit oense om ni ska ha rätt till statsbidrag eller inte. Och ni fick exempelvis då inget reparationsbidrag trots att ni hade fått löfte från myndigheten. Men sen löste sig när ni fick 1,8 miljoner i bygdemedel från Länsstyrelsen. Hur känslan då när ni är framme i den här dagen?
2: Nej, men det känns ju toppen bra. Trafikverket har vi ju fortfarande, vad vi vill säga, en pågående diskussion med. För att de lovade när förrättningen bildades att om vi tar med bron så får vi statsbidrag. Och det har de inte gjort. De håller med om att det blir fel och beklagar det. Men Länsstyrelsen har varit superbra att göra med, även för vi har ju haft mycket att göra med dem i och med våra mark- och miljöansökningen för mark- och miljödomstolen. Så att de har varit otroligt behjälpiga.
1: Det börjar röra sig på andra sidan bron, där kommer en bil där. Jag vet inte om det är privatpersoner eller om det är de som ska börja fixa med bron.
2: Är det Jonas? Han ska möta upp de som ska bygga byggställning nu ner i det här hålet som är framme, så att dykarna då kommer ner till vattnet.
1: Jaha, just det. Ja, men förklara lite grann. Ska vi förklara hur bron ser ut först? Kan du ge det på det?
2: Ja, det är ju en ungefär 80 meter lång träbro i kanske en bilbredd. Så att oftast när folk kommer ner tänker de ju att det är någon gång- eller cykelbro, men den är alltså för biltrafik. Och då har vi tagit bort, hur långt kan det vara? Typ
4: 8 meter
2: körbana och därunder då så ska det byggas en ställning. Det är 2 fundament. Det ena fundamentet var nytt, eller gjorde man nytt när vårfloden stack med, eller bron stack med vårfloden 95. Så det är alltså det södra fundamentet som behöver förstärkas. Så det ska ni med
3: norra fundamentet.
2: Ja, förlåt, norra fundamentet, yes.
1: Ja, spännande tid nu. Nu ska ni vara här varje dag och titta så det går rätt till.
3: Ja, jag bor ju jättenära. Jag kan bara rulla ner med cykeln. Nej, men vi har ju faktiskt fördelat ut till alla andelsägare en varsin arbetsdag där man kan serva byggarbetarna med diverse små saker så att de behöver lägga den tiden. Så tanken är ju att alla i samfälligheten ska engagera sig nu då.
1: Avslutningsvis, nu tror jag alla undrar, när ska det vara klart? När kan man ta sig över här igen?
3: Ja, men vi hoppas i september. Om allt går som det ska, om vattnet sjunker lite mer och sådär. Men jag kan inflika en liten grej bara också. Det känns ju som vi lever i en tid av beredskap, liksom vikten av att vara förberedda. Och vi få andelsägare äger en 80 meter lång bro över en stor älv. Det pratas mycket om parallella vägar T14. Så den är väldigt viktig, den här bron. När jag i söndags skulle över till mitt hotell, då var den bron avstängd, Slagsobron. Då är det liksom 2 mil för att komma runt nästan. Så det är en viktig bro, också i beredskapstider.
1: Ja, härligt att få se det här nu då. Så stort lycka till, då blir det pompa och ståt här i september.
3: Ja, men det skulle bli.
2: Vi får ha någon
3: inflyttning. Ja.
1: Tack för titeln.
3: Tack själv att
2: du kom. Tack, kul att du kom.
0: Tror du att lokföraren tutade på P4 Jämtland?
1: Ja, han satt och lyssnade på P4 Jämtland. Nu tutar han igen.
0: Tut, tut!
3: Tåget!

0: Är det Cochrane med Summertime Blues?
1: Det är väldigt svårt med politik liksom.
2: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
3: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
2: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
0: 10.33, vi har så roliga tider på radion. 07.52, då ska du vara med, Isak Laurell, och det är du.
4: Jajamän, du. Punktlig som alltid. Har du märkt att den där punktligheten ibland spiller över i privatlivet?
0: Vadå, du bestämmer med kompisar, ska vi ses 16.32?
4: Nej, alltså inte riktigt så, men det kan vara så att jag bestämmer med en kompis att jag ska ses 16.30, och då kommer jag verkligen 16.30, och jag känner mig lite obehaglig för att det är lite för specifikt.
0: Jag älskar sådana människor som kommer i tid.
4: Vad skönt att jag gjorde det nu då.
0: Ja. Du har ju koll på nyhetsdagen framåt, vad vi har för plan. Det kan ju ändra sig väldigt snabbt naturligtvis. Men det skedde ju en tragisk olycka igår som vi följer upp idag.
4: Ja, men precis. Igår kväll så stod det ju klart att en man i 60-årsåldern dött i samband med en singelolycka som inträffade i Mörsil i Åra kommun vid 8-tiden igår morse. Den här mannens bil ska då ha krockat med en stolpe in till järnvägen i Mörsil. Och det vi tänkte försöka följa upp idag är att försöka reda ut helt enkelt hur den här olyckan har orsakats. Ska höra efter lite med polisen om de har några spår på just den fronten. Är det så att vi får fram någonting som kan vara av vikt att veta, så hör du det såklart först här i P4 Jämtland.
0: Mm, olyckan, dödsolyckan för exakt ett dygn sedan alltså, som vi försöker följa upp idag. Och så handlar det om hemvärnet som nu snabbutbildar nya soldater.
4: Ja, men precis. Hemvärnet, de har ju tidigare rekryterat mycket bland personer som har gjort värnplikten. Men i takt med att färre med åren just har gjort värnplikten, så har det blivit lite problem med rekryteringen för den här frivilliga organisationen. Så för att kunna fånga upp intresserade personer som av olika anledningar då inte har gjort värnplikten, så anordnar de en snabbutbildning på bara 5 veckor. Flera hundra personer genomgår den här utbildningen i sommar på olika håll i landet. Och vi har fått nys om några jämtlänningar som deltar, så förhoppningsvis så ska vi få med någon av dem och höra lite hur de här 5 veckorna har varit.
0: Mm, kul! Vi har ett litet lyssningstips också.
4: Ja, men precis. Det handlar om Veronica Wallenberg som Patrik Sjö har träffat. Hon ska simma 19 kilometer över Storsjön den här veckan. En bragd bara det i sig kan jag känna som tycker det är tufft att simma 250 meter. Men det ballaste tycker jag är att hon tidigare har varit rädd för vatten. Så för att utmana sig själv så har hon då som mål att simma över Sveriges 5 största sjöar tillsammans med maken Johan Sonestedt. Vill man höra lite mer om Veronica och den här utmaningen som hon tar sig för, så finns det ett klipp nu i Sveriges radioappen som man kan lyssna på. Eller om man hellre går in på datorn, så kan man gå in på sajten sverigesradio.se/jantland.
0: Mm. 12 grader i vattnet. Lite för kallt även för Veronica att simma så där långt i, sa hon igår. Vi får hoppas att solen kan värma upp pölen.
4: Ja.
5: P4 Jämtland.
6: Sveriges radio.

0: Petra Marklund, händerna mot himlen. Ja, norrmännen, de har fullt upp med sina händer.
1: Ja, händerna i löfta sjunger de. Men det är den här låten som de har gjort i sin soundtrack eller sin VM-låt under fotbollslandslaget. Både fotbollslandslaget och supportrarna har jag sett fira tillsammans med den här låten.
0: Så Norges inofficiella...
1: Erling Haaland stod och hoppade. Ja, Erling Haaland stod på något klipp stod och hoppade till den här låten inne i omklädningsrummet.
0: 14 år gamla låten som då helt plötsligt då har blivit väldigt populär i Norge.
1: Ja, precis. Ja, de tog till sig den här låten. Och ja, men vi har ju en låt från 94 som vi fortfarande lirar också.
0: Men de tog ju en svensk låt. Det var lite kul tycker jag. Klockan är 8, nu blir det nyheter.
2: Sverigedemokraterna vill bredda det kraftigt höjda återvandringsbidraget till fler grupper. Även personer som blivit svenska medborgare ska kunna få ta del av det, säger SDs migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling.
3: Stödet är tillgängligt för en ganska liten, förhållandevis liten krets personer idag.
4: Det var vid årsskiftet som återvandringsbidraget höjdes från 10 000 till 350 000 kronor per person. Något Sverigedemokraterna drivit i samarbetet med regeringen. Argumentet från Tidöpartierna har främst varit att det här ger personer som av olika skäl inte trivs eller blivit tillräckligt integrerade i det svenska samhället en chans till nystart i sitt hemland. Men också att det kan bli en besparing för staten. Hittills har 617 personer sökt bidraget, 137 fått bifall och 250 fått avslag, bland annat för att de har fel tillstånd. I dagsläget riktas stödet i huvudsak till personer som har fått uppehållstillstånd efter att ha sökt skydd i Sverige och deras anhöriga. Men de som har hunnit bli svenska medborgare kan inte få det. Fel tycker Sverigedemokraternas Ludvig Aspling, som anser att personer som avsäger sig medborgarskapet också ska vara berättigade.
3: För det är ju egentligen där den stora gruppen som lever i utanförskap idag befinner sig, tyvärr.
2: Reporter Karin Runblom. USA:s president Donald Trump har formellt brutit vapenvilan med Iran, rapporterar flera amerikanska medier. Det innebär att Trump kan fortsätta kriget i ytterligare 60 dagar utan kongressens godkännande, skriver Politico. I brevet daterat den 10 juli så skriver Trump att kriget återupptogs för en vecka sedan. Och det har under natten varit nya attacker i Mellanöstern. Två fartyg i Hormuzsundet har attackerats. Fartygen var kopplade till Förenade Arabemiraten som uppger att det var iranska attacker. Och USA har för tredje natten i rad attackerat Iran som har svarat med attacker mot amerikanska mål i Bahrain. I Bangkok har dödstalet ökat till 30 personer efter den katastrofala branden på en pub. Det säger thailändska tjänstemän enligt Reuters. Branden startade vid midnatt lokal tid natten till igår. Och det är fortfarande okänt varför branden startade. I Venezuela har dödssiffran efter jordbävningar stigit till över 4500, rapporterar Reuters. Och hjälporganisationer arbetar nu med att ta hand om alla de som förlorat sina hem.
5: Jag klarar inte av att dra fram döda kroppar från rasmassorna, men jag kan hjälpa till med det jag kan, säger en man till Reuters som kör runt med en bil fylld av förnödenheter i det jordbävningsdrabbade La Guaira. Närmare 18 000 människor står utan hem efter jordbävningarna för snart 3 veckor sedan. Och resurserna riktas nu primärt mot att hjälpa de överlevande, säger Diana Diaz på FNs flyktingorgan UNHCR.
6: Many families are still trying to regain a sense of normalcy after losing.
5: Många familjer försöker få tillbaka en känsla av normalitet. Nu börjar resan mot att bygga upp sina liv igen. Diana Diaz är själv på plats i Venezuela och berättar att förutom basala behov som mat och tak över huvudet behöver överlevande främst hjälp med kontakten med myndigheter när ID-handlingar och andra viktiga papper förlorats i jordbävningarna. Men trots att många av dem förlorat allt finns det fortfarande en stark framtidstro.
6: The survivors do have a remarkable sense of resilience and hope for the future.
2: Reporter Esmeralda Egerup. Efter att matmomsen sänktes i april så verkar försäljningen ha ökat i flera livsmedelsbutiker. Fredrik Söderberg är vice vd för ICA-handlarnas förbund.
7: Nu är det förvisso ganska kort tid som har gått och det finns många olika faktorer som påverkar. Men man kan konstatera att sänkt matmoms är bra för kunden och då blir det bra för handlarna. Och vi ser väl en tendens av fler varor i korgen.
2: Matmomsen sänktes från 12-6%, vilket gäller fram till slutet av 2027. Reporter Erika Sundén. Polisen på Gotland tar hjälp av drönare för att hitta trimmade A-traktorer och bland unga förare väcker satsningen reaktioner. Två av dem är Noel och Pontus.
8: Nej, det är för jävligt. Det känns som att de är efter en.
9: Alltså, man kan ju bli lite utstött och tro att polisen bara jagar bara eparna. Istället för att liksom stanna folk som verkligen kör för fort med personbilar. Så det känns som att de håller mer koll på eparna än vanliga personbilar.
2: Reporter Azar Afzelius, P4 Gotland. Ekot, Gustava Söder.
0: Släng av dig tofflorna och gå barfota ut på gräsmattan. Det är en sån dag idag.
1: Ja, det är ju det. Det är väldigt fint. Kanske inte jättevarmt ännu, men det ska bli.
0: Mm. Hur känns det under fötterna när du går på dina gräsmattor?
1: Det känns ganska bra. Mycket mossa och det är ju mjukt och fint att gå på.
0: Ja, samma har jag hemma hos mig. Jag nämnde ju gräsmattefantasten Rickard Cederblom lite tidigare som lägger ungefär 7000 kronor per år på sin gräsmatta och all sin tid på att klippa och trimma och dona, kanske med nagelsax för att det ska vara så fint.
1: Ja, jag hörde talas om det och hade inte gräsmattan eget Instagramkonto också?
0: Jo, han hade hoppats på att få sponsorer men nu används den mest för att andra gräsmatteintresserade nördar ska kunna prata med varandra.
1: Ja. Undrar om det är den enda gräsmattan i Fagersta som har fler följare än sin ägare?
0: Fagersta, det här var ju Västerbotten.
1: Jaha, ja. Jag tyckte du pratade om Fagersta.
0: Ja, det var något annat. Det gjorde jag förut, men det var någonting annat. Det var om att kyrkan där nere tyckte att man skulle kunna ta med sig hunden ner i graven. Askan från hunden.
1: Så var det.
0: Mm. Man får veta mycket men, i P4 Jämtland idag.
1: Ja, från överallt. Men du, Västerbotten, då var det ju ännu större. För det är det ju ännu svårare än i Fagersta att få till en gräsmatta.
0: Mm, han säger så här, Rickard, att han mår som bäst när han sitter på kvällen, kanske tar en öl med någon grann och säger bara det har blivit bra det här. Och så tittar han på gräsmattan.
1: Känns inte som det är en trädgård längre då.
0: Nej, jag tycker att min gräsmatta hade varit spännande, mer spännande om den hade haft ett eget Instagramkonto, för den lever ju sitt eget liv. Där händer det lite mer.
1: Ja, okej. Okay. Ja, men du sköter den inte alltså?
0: Den klipps ibland, inte så ofta. Och sen däremellan så händer inte någonting mer än att den får leva.
1: Ja, som för de flesta.
0: Är du nörd?
1: Inte på gräsmatta kan jag väl säga, men jag tycker att det är fint när den är klippt.
0: Ja, och det är den nu eller?
1: Det är nästan nu.
0: Mm.
1: Regn, sol, regn, sol. Det växer hela tiden.
0: Ja, det gör ju det.

0: Supreme i P4 Jämtland med Robbie Williams. Den satt ju fint, eller hur Micke?
1: Ja, tycker jag.
0: Mm.
1: Ja.
0: Vi går vidare med nyheter här från Jämtlands län och först till en brand i Härjedalen som misstänks ha varit anlagd.
1: Ja, en man i 25-årsåldern från länet åtalas nu misstänkt för grov mordbrand och våld mot tjänsteman efter en brand i ett flerbostadshus i centrala Sveg i Härjedalen. Det här hände i maj i år. Den här mannen då misstänks ha använt tändvätska för att tända eld på fasaden. Åklagaren hävdar att brottet bör anses som grovt eftersom den här branden anlagts i ett tättbebyggt område där den lätt hade kunnat sprida sig och innebära fara då för fler människors liv och hälsa. Till bevisningen som åklagaren åberopar hör bland annat förhör med bekanta till den här mannen som har vittnat om att han bråkat med en boende i det här huset. Det finns också filmer från både polisen och vittnen och så då larmsamtalet till SOS som också åberopas som bevisning. När mannen greps så ska han också då ha sparkat en polis på benet.
0: Aj då.
1: Ja, så kan det gå till i levande livet.
0: Mm. Jämtlands län visar framfötterna fast lämpligen i raggsockor.
1: Vi är bra på mycket här i länet. Och åter så har Jämtlands län visat sig tillhöra den absoluta Sverigetoppen med då den här gången med att ha kallt sommartid. Kan man ju inte tro just idag då, men annars den senaste månaden så har det enligt SMHI varit ovanligt låga dagstemperaturer i Jämtland. Och förra måndagen, alltså måndag 6 juli, var rekordkall. Då visade termometern i Gäddede inte mer än 6,8 grader. Och det är faktiskt den lägsta temperatur, det har inte uppmätts en så låg temperatur sedan man började mäta för 119 år sedan, 1907. Så på hela den tiden så har det aldrig tidigare varit så kallt i juli.
0: I Gäddede.
1: I Gäddede skulle jag säga, precis ja. Lille-Marie Vastahl, hon driver camping i Gäddede.
2: Turisterna som kom, de var ju överraskade. De hade väntat att det skulle vara sommar, för det var ju södra Sverige.
3: Trots kylan har campingen i Gäddede haft många besökare som passerat på väg mot Vildmarksvägen.
2: Det är ju annat när man åker upp på Stekenjokk, för då förväntar man sig att det är grinigt och kallt.
1: Lille-Marie Vastor som driver camping i Gäddede sa det, och reporter här Paulina Storbacka.
0: Vi får hoppas att det bara var kallt och inte grinigt i Gäddede förra måndagen.
1: Ja, precis.
0: Men nu är det ju varmt och enligt SMHI så ska det fortsätta vara varmt här i länet ända fram tills över torsdagen. Sen på fredag när vi vaknar så kommer det vara lite svalare temperaturer igen. Kanske inte så här svalt. Du, nu när det har varit så här kallt så är det inte alla som har blivit sura.
1: Nej, just det. Det finns saker och ting som gynnas av att det är lite grinigt eller vad man ska säga.
0: Ja. Alltså, ja. Jordgubbarna, de har blivit sötare.
1: Just det, aha.
0: Tack vare kylan som har varit. Jag pratade med jordgubbsodlaren Claes Moberg Reimers för en stund sedan på Rödön. Och han sa att han tyckte att det här kalla, kyliga vädret som har varit, det har varit gynnsamt för jordgubbarna för att de blir godare då och sötare enligt honom.
1: Ja, när de inte mognar så snabbt alltså, utan lite mer långsamt så.
0: Mm. Mm.

0: Amanda Jensen med Happy Land i P4 Jämtland. Det är brist på seniorbostäder på många håll i landet. Härjedalens kommun planerar nu att bygga sitt andra seniorboende, den här gången i centrala Sveg. Anja Stenmark, reporter här på P4 Jämtland, du har varit i Sveg och pratat om det här. Varför satsar de på såna här boenden?
1: Ja, precis. Jag var i Sveg i förra veckan och träffade bland annat centerpartisten Anders Häggqvist, ordförande i socialutskottet. Han har varit delaktig i arbetet genom Härjegårdar och lyfter det positiva med att bygga i centrala Sveg.
2: Det här är ju någonting som man ser behovet av i hela Sverige. Lite tidigare i åldrandet så kanske man behöver hitta en lägenhet där man kan bo lite enklare, lite tryggare, ha sällskap, kanske spela kort med någon på kvällen, ha ett samlingsutrymme. Så det är ju någonting som, det behovet finns ju lite överallt. Och vi för några år sedan gjorde ju ett sånt här koncept i Hede.
1: Ja, det första byggdes i Hede då, och det var centerpartisten Anders Häggqvist som berättade.
0: Men varför är det brist på såna här seniorbostäder då?
1: Befolkningen blir ju bara äldre och ansvaret för byggnationerna blir antingen felprioriterat eller för dyra. 221 kommuner har seniorboende, men drygt hälften av det säger att det behöver byggas fler.
0: Om vi tittar här närmare på Jämtlands län då, hur ser det ut med seniorbostäder här?
1: 6 av 8 kommuner i Jämtland har ett eller flera seniorboenden. Åre och Strömsund är kommuner som ser ett behov men inte har haft möjlighet att bygga än. Och i Berg ser man däremot att det är lite mer, alltså ett överskott. Samtidigt verkar fler kommuner få upp ögonen för denna boendeform. Det säger generalsekreteraren Peter Sigström på SPF Seniorerna.
3: Det finns fler kommuner som har insett värdet av seniorbostäder. Att många som blir lite äldre och känner en otrygghet att bo kvar i sin gamla lägenhet eller i sin gamla villa. Men kanske inte är i det skicket av att man behöver bo på ett särskilt boende.
0: Det säger Peter Sigström på SPF Seniorerna. Men varför har Sveg möjlighet att bygga fler seniorbostäder, Anja?
1: Satsningen på seniorbostäder har inte kunnat genomföras utan den ekonomiska hjälpen från Statens bostadsomvandling AB. Det är ett statligt företag som samarbetar med kommuner för att skapa större tillgänglighet för äldre.
0: Så nu bygger de om ett lägenhetshus i Sveg, men nu har man redan liksom flyttat ut där. Vad händer med dem då?
1: Och det 3-åriga Sören Börne är en av de som behövde flytta ut för renoveringen. För att få bo i seniorbostäder bör man vara minst 65 just i den här lägenheterna. Men Sören har redan nu planerat att flytta tillbaka.
4: Nej, så länge man kan klara sig själv någorlunda så är det mycket trevligare att umgås med folk som är likadana. Jag hoppas det blir bättre när man bor så där alltså.
0: Och med så där då menar Sören Börne ett seniorboende alltså, som hans lägenhet ska förvandlas till. Och Anja, kan du förklara skillnaden mellan ett seniorboende och ett särskilt boende?
1: Skillnaderna på ett seniorbostäder är till för personer som fortfarande kan klara sig själva, men som kanske vill ha mer den här gemensamma skapen eller tryggheten i vardagen med att bo med de som är likadana. Till exempel genom att bo nära, som sagt, i samma ålder. Man behöver inget biståndsbeslut för att bo på de här seniorbostäderna. Men som man behöver ett biståndsbeslut för att bo i ett särskilt boende.
0: Precis. Men vad är poängen då för 65-plussare att bo liksom tillsammans nära varandra i seniorbostäder?
1: Men det kan resultera i att det ökar gemenskapen bland boenden, en trygghet, men också ökad tillgänglighet på större boenden till nästa generation.
0: Och nu så ska vi höra Peter igen på SPF Seniorerna prata om det.
3: Yes. Och då får man ju den här flyttkedjan som vi vill ha igång i Sverige att börja fungera. Det vill säga att när man är äldre och barnen har flyttat ut och så ska det finnas möjlighet att flytta till något lite mindre. Och när man känner att det inte passar en så ska det finnas ytterligare ett boende innan man kanske hamnar på ett äldreboende om man skulle behöva det. Och då frigörs ju också lägenheter och boenden för de yngre generationerna, de som håller på att bilda familj och vill ha lite större.
0: Villorna blir lediga helt plötsligt om pensionärerna flyttar då till såna här seniorboenden.
1: Exakt.
0: Peter Sigström, generalsekreterare för SPF Seniorerna, hörde vi där. Reporter Anja Stenmark, tack så mycket.
1: Tack själv.
5: P4 Jämtland. Sveriges Radio.
0: God morgon igen på SMHI. Vi har med oss Caroline Weidbo Boström.
6: God morgon.
0: Vi har ju pratat om det här soliga, varma vädret som håller sig kvar lite grann i länet. Kan du berätta mer?
6: Ja, nej men precis. Och nu är det liksom sol i nästan hela Jämtland. Det är fjälltrakterna som får stå ut med lite mer moln. Men soligt är det och temperaturerna, ja, de stiger uppåt. De ska ju ta sig upp mot den 19-24 grader här så småningom. Kikar jag lite på vad vi ligger på nu så kan jag väl konstatera att Östersund i alla fall har 12,5 grader. Sen är det upp mot en 16 på några håll. Så att, vi är inte riktigt där än, men vi kommer ta oss dit.
0: Men det kanske blir en varm, skön kväll sen.
6: Ja, det vill jag faktiskt påstå att det kommer att bli. Det är klart att temperaturerna sjunker ner lite grann här under kvällen, men jag räknar nog ändå med att vi håller oss över 20 graders strecket på de ganska många håll här även under kvällen. Och det är ju en, ja, mestadels varm och solig kväll vi har att vänta. Lite höga slöjmål som passerar här under senare delen av kvällen, men sen då mest klart under natten. Så. Och sen är det ju en ganska, det är en varm dag vi har att vänta även i morgon. Då ser det väl ut som att solen får mer sällskap av höga slöjmål, men det blir fortfarande varmt och temperaturer som tar sig upp mot en, återigen 25, upp mot en 25 grader kanske.
0: Och varmast sen på torsdag innan det blir kallare igen, men det tar vi igen lite senare. Nu blir det en nyhetsuppdatering. Tack så länge, Caroline.
6: Tack.
7: Taxi Stockholm har just nu tekniska problem och kan inte ta emot bokningar via sina digitala kanaler. Något som också påverkar redan genomförda bokningar. Företagets vd Pernilla Samuelsson säger till P4 Stockholm att bokningssystemet finns i flera europeiska länder och att runt 6000 taxibilar påverkas. Tullverket har beslagtagit över 6 ton narkotika under första halvåret i år. Och det är 900 kilo mer än under samma period förra året. Bland annat gjorde det största fyndet hittills av kokain i Sverige i januari. Då beslagtogs drygt 3 ton. I Zimbabwe avskaffas den allmänna presidentvalen och samtidigt förlängs mandatperioden från 5 till 7 år. Från 2030 ska presidenten istället utses av parlamentet. Människorättsjuristen Belinda Shinovave säger till Ekot att detta riskerar att öppna dörren för korruption.
0: Det berättar Gustava Söder här i P4 Jämtland.
5: Lyssna in sommaren med oss.
8: Det här är P4.
5: Sveriges Radio.
0: Denna soliga dag där Thomas Ledin kommer med regndroppar fast han placerar dem lite mer söderut.

0: Thomas Ledin genom ett regnigt Europa. Ja, att höra att det regnar någon annanstans gör det ju ännu mer njutbart att det är så fint väder i Jämtlands län. Inte sant? Nu är klockan 8:30 och det är dags för nyheter. Först hör du om en misstänkt anlagd brand i Härjedalens kommun som Mikael Ragnarsson har kikat närmare på.
1: En man i 60-årsåldern dog i samband med singelolyckan i Mörsili i Åre kommun på måndagsmorgonen. Ambulanshelikopter och räddningstjänst larmades då till platsen där en personbil med en person hade kört in i en stolpe in till järnvägen. Mannens anhöriga är underrättade och olycksorsaken ska utredas av polisen. Bilen har tagits i beslag för teknisk undersökning. En man i 25-årsåldern från länet åtalas misstänkt för grov mordbrand och våld mot tjänsteman efter en brand i ett flerbostadshus i centrala Sveg i Härjedalen i maj i år. Mannen ska ha använt tändvätska för att tända eld på fasaden. Åklagaren hävdar att brottet bör anses som grovt eftersom branden anlagts i ett tättbebyggt område där den lätt hade kunnat sprida sig och inneburit fara för fler människors liv och hälsa. Till bevisningen hör bland annat förhör med bekanta till mannen som vittnar om att han bråkat med en boende i huset. Även filmer från polisen och vittnen och larmsamtalet till SOS anförs som bevis. När mannen greps ska han ha sparkat en polis på benet. Mannen är tidigare dömd för flera narkotikabrott, stölder och skadegörelse, rapporterade Mikael Ragnarsson.
2: Under måndagen den 6 juli visade termometern i Gäddede inte mer än 6,8 grader. Lillie-Marie Vassdal driver camping i Gäddede.
3: Jag räknade lite grann och jag tror att det är endast tre varma soliga dagar på hela sommaren hittills.
2: Enligt SMHI har dagstemperaturerna varit ovanligt låga i Jämtland den senaste månaden. Och måndagen den 6 juli visade sig bli rekordkall. I norra delarna av länet har en så låg temperatur inte uppmätts sedan man började mäta år 1907.
3: Turisterna som kom, de var ju överraskade. De hade väntat att det skulle vara sommar, för det var det ju i södra Sverige.
2: Trots kylan har campingen i Gäddede haft många besökare som passerat på väg mot Vildmarksvägen.
3: Det är ju annat när man åker upp på Stekenjokk, för då förväntar man sig att där är grinigt och kallt.
2: Men när vädret sviker finns det enligt Lillie-Marie Vassdal inte så mycket annat att göra än att klä på sig fler lager.
3: I söndags då drog jag på mig täckjackan igen.
4: Ja,
3: det var så kall blåst från Kornbergsvattnet. Mm.
2: Lillie-Marie Vassdal intervjuad av Jack Forsgren. Reporter Paulina Storbacka.
0: Rickard Järnberg på trafikredaktionen anropar vi nu.
5: Ja, men visst. Vi har ett gott trafikläge just nu. Inga större störningar att rapportera från vare sig vägar eller järnvägar. Skulle du vilja tipsa trafikredaktionen, gör du det på 020 999 444.
0: Det tycker jag du ska göra om du ser och hör någonting där ute i trafiken, så vi hjälps åt. Det är det många som tycker att vi ska göra. Hjälpas åt i trafiken.
6: Ja, precis. Och vi ska få bättre utbildning också.
0: Vår fråga idag är, vad skulle du vilja lägga till i körkortsutbildningen? Folk har varit inne på att vi liksom behöver få lite bättre